0: hi zona hi zilimahungu ku sukela ntsindza ka mitirho ya hina leswo aka maputsu makunu ci nga sala hi le caku hi ku hengeletela tihloko ta mahungu lawa ma faneleke a kwandza loko swi ku 22 xa tikweni ga Mosambiki makunu hi ku xivela wingisetigile
1: Rádio Moçambique.

0: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washikota kungena ka internet banking. Kujulava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Washitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu washikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku. Tikomponi, tashikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku. Lejo, hikutirisa a conta ya komponi. Akavanhu. Mahala kurumela te chapau kati kompuni kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu wa shikota kuhukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: Hizwana chisele kusimama ninzima ya tisimu. Mabulu na hefamba kukala loko zita kumea no itati kweni gamsambiki. Chikatilechi hitu fanela kuhengeleta aka vaina kulori lava tufambisa ucha gasiku. Makunu ahi enakatisimu.